0: tawadi ya bakupe ene anaje ya mpaya ya bodi ya maonese onyankupo na humo bro enkasama mabia uwa piada euradi ya humo bro enkasama wadi ya bakuna akano euradi onfantumu wati euradi ya dumu mrauso
1: amen.